ishanoo ho mosom sobit sunder suhana mosom ani ishanoo soz ya sobit sunder mosom an ho sobit sunder pravas sada bahar filmi gitan so barsat ki ya raat ya filmat lain hai git suman kalyanpur hanzawa.